Түркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр. БМО югары комиссары Бархам Салих, берелешләр, көч куллану, кырыслык, золым һәм куркынычсызлык янаулары аркасында 117 миллионнан күбрәк кешенең җир йортларын калдырып китергә мәҗбүр булуын белдерде. Берелешләрнең күбәюенә дә игътибарны җәлеп итүче Салих, шул ук вакытта берелешләрнең узакка сузылуын һәм сәяси чишелешнең табылмауына басым ясап, вакытлыча булыр дип өметләнгән кризис аркасында йортларыннан киткән миллионлаган кеше еллар буе кай вакытта буыннар буена күченеп йөре дип әйтте. Моның гуманитар мәсьәләгенә түгеллеген ассызыклап Салих, бу нигездә халыкара тынычлыкка һәм куркынычсызлыкка каршы тору дип билгеләп үтте. Израиль күчләре Ливанның көньягындагы бик күп касабаны артиллерия утына тотты һәм кайбер һөҗүмнәрдә фосфорлы ук дары кулланган. Ливанның ННЭ рәсми хәбәрнәге җомга көнне җиткергән язмасында артиллерия утының Дибатия төбәгендәге Зефтор эш Шаркия, Мейфатун һәм Нибатия Эл Фефканың тирә-ягын беруын белдерде. Агентның җиткергәнчә, Нибатия Эл Фефка белән Сайдар Эш Шаркияга һөҗүм

Шул ук вакытта Ливан армиясе бүлегчләре Мерҗаюн һәм Бин Джубейл төбәкләрендәге Мәҗдел Сейлем һәм Эль-Гандурияда Израильнең шартламаган ике һава бомбасын тәэсирсез хәлгә китереп, куркынычсыз урынга күчергән. Ливан хакимияте белдергәнчә, бу бомбалау март башыннан бирле ким дигәндә 4386 кешенең гомерен үзгән, 12407 кешене яралаган һәм 1 миллионнан артык кешенең йорт җиреннән мәхрүм иткән Израиль һөҗүменең бер өлеше. Июнь айында ирешелгән һәм Ливан гаскәренең төбәккә урнашуын һәм Хизбуллахның кырасызлануына бәрабәр, Израильнең яулап алган Ливан җирләреннән этаплы рәвештә чигенүен күздә тоткан кыска килешүенә карамастан, Израильнең бу һөҗүмнәре дәвам итә. Иран илбашы Мәсәд Песашкиян, Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум саркатибе Антонио Гутерреш белән үткән сөйләшүдә Иранның моннан ары АКШка ышанышы юк дип әйтте. Иран илбашы идарәсеннән ясалган язмашы белдерүгә күрә, Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум шурасы өчен АКШта булган Песашкиян БМ гомум саркатибе Гутерреш белән күреште. Иранның төбәктә тынычлык һәм иминлек теләген хатırlатучы безгешкән бу ил тышкы басымнарның илне басып алуына юл куймаячак дип басмасады. Гүтәрешесе

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген Газза ашлык чорында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек дип аталган Фәләстин турындагы тапшыру тезмәбезнең соңгы чыгарылышы. Алдагы бүлектә без Фәләстиндә тарихны формалаштырган һәм язган кешеләр турында сөйләштек. Бүген без Фәләстин тудырган һәм язган тарих бирәсендә берләшеп, уртак идеяләр нигезен формалаштырган шәхесләр турында җиткерәчәкбез. Кешелек тарихы кешелек белән тыгыз бәйләнгән фән буларак, сугышлар белән генә чикләнгән хикәя түгел. Тарих, физик, химия, математика һәм җәмгыят фәннәрен үз эченә ала. Мин тарихның бер вакытта формалашуын һәм язылуын, ә тоткарланган элементның интеллектуаль кысаларның формалашуы булуын әйттем. Кешелек тарихында әле дә сер булып калган вакыйгалар бар. Әйдәгез тарихтан бер сер турында сөйләшик. Пәйгамбәр тояғы. Безнең эрага кадәр якынча 1250-1290 еллар. Муса пайгамбар Кызыл диңгез ярында туктый. Ул таягы белән зур дулкынлы суларга суга һәм акылга сыймаслык вакыйга була. Мантык вакыйганың фәнни аспектларын тикшерүне дәвам итсә дә, зирәклек бу вакыйгадан

тутып, харабалар арасынан үтіп барушы кіші Хамас лидері Яхья Синвар. Израиль армиясы оны 15 ой бойы ізлей. Олар аның түннелерді ешірінуін, Газада урамға шықмауын хам хатта тұттықлар арасына сыйынуын айтты, лекин оның үлімі мұның кересін көрсетті. Яхья Синвар үз илі үшін олғы сызықта суғыша. Израиль дронына түшірілген соңғы видеода ол урындықта яраланған келешутра һәм бір қолына тотқан тояғын дронға ырғыта. Бұл көрініш бүтін дүния кішілерін уйланырға мәжбүр етті һәм Хамас терроршы ұйышма түгел, ә қаршылық түркімі деген нәтижеге келушілер саны артты. Ләкин бұл тезисін яқлаушы бірінші кіші мұны көптен инде әйткен иде. 2023 елның 7 октябрі. Израиль һәм бірліктәшләре Хамасны терроршы ұйышма деп атарға тырышқанда бір тауыш іштілді. Хамас терроршы ұйышма түгел, ол қаршылық көрсәту хәрекеті дейді ол. Бұл тауыш Түркия елбашы Рәжәп Тайып Әрдоғанныкы иде. Аурупа илләре Израильгә ярдәм күрсәтергә ашыкканда тагын бер тавыш яңгырады. Тарих безне хөкем итәчәк һәм аның хөкеме бу вахшилекне кылганнарга да, тын калганнарга да, күз йомганнарга да рәхимсез булачак. Бу Испания хөкүмәте рәисе Педро Санчесның тавышы иде. Берләшкән Милләтләр Йортының Куркынычсызлык шурасында карарларга вилганда һәм хатын-кызлар белән балаларны да кертеп, фәлестинлеләр рух өстенлеге турындагы фикер аркасында үтерелгәндә тагын бер тавыш күтәрелде. Колумбия елбашы Густава Петро булай дип белдерде: «Үстен расы юк, тәңре сайлаган халык юк, Америкада Израильдә тәңренең сайланган халкы түгел, тәңренең сайланган халкы бөтен кешелек». Израильнең фәлестинләрне күпләп юк итү нияте белән эш итүен, үтерү, җитди физик һәм психологик зыян китерү, яшәү шартларын җимерү кебек геноцид гамәлләрен кылуын раслаучы тагын бер тавыш чаралар күрде һәм халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу тавыш Көньяк Африка тавышы иде. Хәзер гади кешеләр фәлестинлеләргә карата гаделсезлеккә каршы күрсәткән гаҗәеп батырлыгына күз салыйк. 2024 елның 6 сентябре. Безгә тагын да күбрәк эшләргә кирәк. Бу сүзләр Израиль гаскәрләре тарафыннан үтерелгән төрек активисты Айша Нур Эзге әйгенеке. 3 сентябрьдә әйге басы бу кешеләргә каршы демонстрацияләрдә күзәтүче буларак катнашыр өчен Йорданның көнбатыш үзәнлегендәге Бейта шәһәренә бара. Халыкара теләктәшлек хәрәкәте хәбәр итүенчә, әйге 6 сентябрь демонстрация вакытында якындагы түбәдә урнашкан Израиль снайперы тарафыннан махсус рәвештә максат итеп алынып үтерелгән. АКШта урнашкан мөселман оешмасы Васат үзенең кайгы уртаклашуында булай дип яза: «Айшәнүр гомерен үзе ышанган принциплар өчен корбан итте. Тавышсызларны яклап чыгу, җәберләнгәннәр белән бергә тору һәм гамәл аша иманны гәүдәләндерү. Израиль кешеләре тарафыннан үтерелер алдыннан берничә сәгать элек дусларына әйткән соңгы сүзләре безгә тагын да күбрәген эшләргә кирәк. Юсуку Фурусава, япон активисты. Ул Газадагы геноцид башланганнан бирле Токио тирәсендә Израильгә каршы геноцидны туктатыгыз, Фәлестинне азат итегез шигарасында протест белдерә. Фурусава япон халкының Газадагы геноцидка кирәкле реакция күрсәтмәүне һәм Япония хөкүмәте рәисенең тиешле чаралар күрмәүне зарлана. Ул үз борчуларын булай белдерә: «Япония премьер-министры ГЖД агзасы буларак бу нисбәттән нәрсә эшли? Кешеләргә кеше кебек карамасагыз, сез нинди үсешкә ирешкән ил булаласыз? Мин Израиль дәүләтенең гамәлләренә каршы. Халыкара канунлар бузылырга тиеш түгел, халыкара гуманитар хокук бузылырга тиеш түгел. Әгәр алар бузылса, тынычлыкның дөнья тәртибе җимерләчәк». 2024 елның 28 феврале Арон Бушнел: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын». Арон Бушнел Газадагы геноцидка Вашингтондагы Израиль илчилеге алдында үз-үзүн яндырып протест билдирди. Бу гамәлне башкарганда төшүрүп алган видеода үзүнүн АКШ хәрби һава кишләренең актив хезмәткәре булуын әйтә һәм булай дип дәвам итә: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын. Шиктән тыш катгый протест акциясе ясыйм, ләкин колонистларның Фәлестиндә фәлестинләргә карата кылганнары белән чагыштырганда бу бөтенләй шиктән тыш түгел. Хакимияттәге сыйныф моны нормаль дип саный». Шулай да дөньяның зыялы

фикер котламын көтерергә тырышучы бу алдынгыларның принциплары нинди соң? Әйдәгез тапшыруның алдагы чыгарылышларында нәрсә турында сөйләшкәнебезне хәтеребездә яңартык. Бер җәмгыятькә каршы, хәтта аның иң зәгыйф котламы булган балаларны даирып тормыйча, аңлы рәвештә юк итү сәясәте алып барыла һәм бөтен дөнья моны белеп тора. Фәләстин идеологиясе кешелек идеологиясе. Кешелек идеологиясе тигезлек, ғәделлек, ирек һәм ватан идеяләре белән туллана, ә рух өстенлеге һәм вәғдә ителгән жир идеологиясе геноцид, җимерү һәм басып алу импульслар белән хәрәкәтләнә. Фәләстинеләр өчен Фәләстин өстәл артында кәгазьгә төшерелгән җир кисәге генә түгел, бу тир белән буялган, фидакарьлек белән бизәлгән һәм хатирәләр белән уелып калган изге ышаныч һәм аларның көрәше бу ышанычны яклау. Фәләстинеләр дөньяның төрле почмакларыннан җыелган, төрле амбицияләр белән яшәүче үтерүчеләр түгел. Алар үз яшәү рәвеше, уй-фикерләре һәм башлангычлары белән дөньяда үз урынын сиздерә торган мәдәнияте, сәнгате, гореф гадәтләре һәм яшәү рәвеше белән дөньяга үз төсен өсти торган милләт. Фәләстин халкы үзенең белем дәрәҗәсе, әхлакый кыйммәтләре, ныклыгы, сабырлыгы һәм батырлыгы белән хәзерге вакытта сугышлар эшендәге дөньяга кирәкле югары квалификацияле халыкны чагылдыра. Онытмыйк, Фәләстин ул фәләстинлеләрнең генә түгел, ә үй һәм ватанның изгелегенә ышанган бөтен дөньяның вөҗданы. 1948 елда фәләстинлеләрнең абруе гына түгел, ә бөтен дөньяның вөҗданы да сыналды. Израиль үз өйләреннән кат-кат куылган һәм интифадага дучар ителгән фәләстин балаларын Израиль төрмәләренә күчерә алмады, ләкин Газза тирәсендә төрмә төзеде. 2007 елдан бирле камау астында калган Газза фәләстиннең генә түгел, ә бөтен дөньяның ирекле суларга хокуклы йөрәгенә әйләнгән булырга тиеш, чөнки кешелек диненә, теленә яки рухына карамастан бу блокаданы өзү өчен тырыша. Дөньядагы намуслы кешеләрнең көрәше Фәләстин азат ителгәнче дәвам итәчәк. Газза, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.